0: فاضلی صاحب کا اس زمانے میں مشاعروں میں توتی بولتا تھا.
1: بالکل.
0: اور خاص طور سے سورت میں بڑے مقبول تھے وہ. سورت میں بہت اچھا سنایا جاتا تھا. تو اب جب یہ طے ہو گیا, اعلان کر دیا کہ بھائی اب مقامی شاعر نہیں پڑھیں گے, تو مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ یار مجھے پڑھنے کو نہیں ملے گا اور یہ میرا پہلا اتنا بڑا مشاعرہ. تو ندا فاضلی صاحب نے, ایک کاظم حکیم صاحب تھے جو ایڈوکیٹ تھے اور گجرات اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین تھے نائب, تو ان سے میرے اچھے رشتے تھے. انہوں نے میرے لیے مطلب اکیڈمی اور کتاب چھپوانا یہ سب میں بڑی مدد کی تھی انہوں نے. تو لوکل پیمانے پر انہوں نے مجھے اسٹیج بھی دلوایا. تو ندا فاضلی صاحب نے ان سے کہا کہ اگر شکیل کو نہیں پڑھاؤ گے تو میں بھی نہیں پڑھوں گا.
1: کیا بات ہے,
0: ٹھیک ہے. اور اس مشاعرے میں وہ اپنی وائف کو بھی لائے تھے, تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے اور انہوں نے بتایا بھی نہیں کہ میری وائف ہے. انہوں نے فون پہ بتایا کہ بھائی وہ ایک شاعرہ ہیں مالتی جوشی سنم, وہ بھی آئیں گی. تو اب وہ چونکہ ندا صاحب نے کہا تھا تو کوئی ان کو منع نہیں کر سکتا تھا, ہاں بھائی ٹھیک ہے ان کو بھی لے آئیے. تو مالتی جی اس زمانے میں مطلب ینگ تھیں اور
1: وویدھ بھارتی میں آ چکی ہیں.
0: اچھا. اور بڑی خوبصورت لگتی تھی, مطلب ان کی جو
1: ابھی بھی لگتی ہے,
0: ان کا جو چہرہ ہے وہ سائرہ بانو جی سے بھی تھوڑا ملتا جلتا ہے, ہے نا. اور وہ مجھے یاد ہے کالی ساڑی پہن رکھی تھی انہوں نے. تو ایک اور بھی شاعرہ تھی, رفیہ شبنم عابدی صاحبہ بھی تھی, وہ بامبے سے, وہ پروفیسر ہیں, کافی پڑھی لکھی نقاد ہیں, کرٹک بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں, اور یہاں بامبے یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی, شاید اب ریٹائر ہو گئی ہیں, پروفیسر بھی تھیں وہ. تو وہ بھی تھیں اس مشاعرے میں, رفیہ شبنم عابدی صاحبہ. لیکن سامعین کی جو نظر تھی وہ مالتی جی پہ ہی تھی. ہاں, کیونکہ وہ بڑی خوبصورت لگتی تھیں اور کالی ساڑی میں تھیں وہ. تو اب جب مجھے بلایا گیا مائک پر, تو میں نے ایک غزل کا مطلع سنایا, مطلب پہلا شعر, کہ کسی بھی کھیت پہ برسے کہیں کا ہو جائے.
1: کیا بات ہے.
0: کسی بھی کھیت پہ برسے کہیں کا ہو جائے, خدا کرے کہ یہ بادل زمین کا ہو جائے.
1: واہ واہ واہ, کیا بات ہے.
0: خدا کرے کہ یہ بادل زمین کا ہو جائے. پھر ایک شعر تھا جو میں نے مالتی جی کی نظر کر دیا, ہے نا. حالانکہ کوئی دوسرا شاعر ہوتا تو ندا فاضلی صاحب کی موجودگی میں ان کی بیوی کو ایسا شعر
1: ہمت نہیں کرتے,
0: نظر کرنے کی ہمت نہیں کرتا. اب میں نے جرأت کر لی اور وہ شعر میں نے پڑھ دیا کہ میں اس کے جسم کا سب زہر پی کے مر جاؤں.
1: کیا بات ہے.
0: میں اس کے جسم کا سب زہر پی کے مر جاؤں اگر وہ سانپ میری آستی کا ہو جائے.
1: واہ.
0: اب اس شعر پہ اتنا ہنگامہ ہو گیا اچانک.
1: اوہو.
0: اتنا ہنگامہ ہو گیا کہ مطلب جیسے مجھے سرور سا ہو گیا, میں جیسے جھومنے لگا, میں اتنی داد مل گئی مجھے. اور پھر ایک دوسرا شعر تھا, وہ بھی میں نے انہی کی نظر کر دیا. اس کے بعد کہ دعا کرو وہ ستارہ زمین پہ ٹوٹ گرے, ہمارے ساتھ رہے اور یہی کا ہو جائے.
1: کیا بات ہے, بہت بڑھیا.
0: اب ندا صاحب نے اٹھ کے مجھے مالا پہنایا
1: جی جی,
0: اور مالتی جی کو بوکے لے کے زبردستی بھیجا کہ جا دے دے. تو اس طرح سے وہ مشاعرہ میری زندگی کا ایک
1: یادگار
0: اور پہلا بڑا مشاعرہ تھا.
1: جی جی.
0: اس سے پہلے میں نے چھوٹی چھوٹی گوشتیاں جو ہوتی ہیں ہر شہر میں, جو شاعروں کی اپنی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو سنتے ہیں, یا کوئی چھوٹا موٹا مشاعرہ دو چار پڑا ہوگا. یہ میرا پہلا بڑا مشاعرہ تھا اور اس طرح سے کتنی مشکلوں سے مجھے پڑھنے کا موقع ملا. اور ہم سب مایوس ہی تھے, لیکن بس کچھ خدا کا ایسا کرنا تھا کہ مجھے بہت داد ملی, بہت کامیاب ہوا میں. اور اسی مشاعرے کے ذریعے جاوید اختر صاحب سے میرے رشتے بنے, ندا فاضلی صاحب سے دوستی ہوئی, محمد الوی صاحب سے ہوئی, اور میں پھر بمبئی آیا تو ندا صاحب سے بھی ملا اور جاوید صاحب سے بھی ملا میں. ہاں
1: جی جی. تو جب آپ یہ اپنے شاعری سنا رہے تھے تو وہاں پر مجھے بھی آپ کا ہی ایک شعر یاد آیا.
0: ارشاد.
1: میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے کے لیے, یہ آرزو ہے کہ آنکھوں میں رات رہ جائے.
0: کیا بات ہے.
1: میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے کے لیے, یہ آرزو ہے کہ آنکھوں میں رات رہ جائے. تو ایسے آپ کے تمام اشعار لوگ سوشل میڈیا پر استعمال کرتے ہیں. لوگ اپنی محبوبہ کے لیے جب خط لکھتے ہیں, خطوط کا زمانہ تو نہیں رہا لیکن پھر بھی واٹس ایپ پر ہے ابھی زمانہ, تو لوگ واٹس ایپ پہ بھیجا کرتے ہیں.
0: ہاں, یہ شعر بھی کتنا یونیک ہے
1: جی,
0: کہ میں اس لیے سو رہا ہوں کہ تیرے خواب دیکھ پاؤں. میں
1: جی
0: میں سو رہا ہوں تیرے خواب دیکھنے.
1: تو

انصاف کا ترازو نے ان کی قسمت بدل دی. راج ببر اپنی فلمی حیثیت کے ساتھ ساتھ سماج سیوا کے کاری سے بھی جڑے رہے ہیں اور ایک راجنیتا کے روپ میں بھی سکریہ ہیں. انہوں نے اپنے ہوم پروڈکشن میں اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ببر فلمز کے بینر تلے 1992 میں کرم یودھا, 2003 میں کاش آپ ہمارے ہوتے اور 2010 میں ٹی وی سیریل مہاراجا رنجیت سنگھ کا نرمان کیا. سن 1981 میں انصاف کا ترازو بیسٹ ایکٹر کے لیے, 84 میں اگر تم نہ ہوتے سپورٹنگ ایکٹر کے لیے, 85 میں آج کی آواز بیسٹ ایکٹر کے لیے, 94 میں دلال ویلن کے لیے اور 1996 میں یارانہ فلم کے ویلن کے لیے فلم فیئر اوارڈز کے لیے آپ کو نامانکت کیا گیا تھا. راج ببر کی کئی فلموں نے درشکوں کا بھرپور منورنجن کیا ہے, جن میں ہم پانچ, کلیوگ, راز اور پونم ہے.

جب زندگی کی رفتار میں انسان خود کو دوڑتا ہوا روبوٹ بنا لیتا ہے، جب انسان محض لفظ کا جادوگر ہو جاتا ہے، جب انسان میں جذبات نہیں رہ جاتے، تو وہ انسان نہیں بلکہ ایک پرزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میں دھوپ، بارش، نمی، بادل کا احساس بنا رہے، اس لیے وقت نکال کر خود سے گفتگو بہت ضروری ہے۔